știm.

Hai sună-mă, jură-mă și spune-mi tot ce vrei, dar lasă-mă să mai privesc odată în ochii tăi. Iubirea ta e tot ce am și nu vreau să mă iei. Hai sună-mă, jură-mă și spune-mi tot ce vrei.

doctore, de la primul răsărit și până la ultimul asfințit, ești umbră albă, binecuvântată de la creștetul vieții.

0: economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
1: Ai o afacere? Trebuie să ai și un transport pe măsură. Vești bune! Acum, legendarul Renault Megane e doar cu 198 de euro lunar în leasing. Renault Megane Automat este acum atât de aproape. Doar 198 de euro pe lună. Nu rata șansa. Dacia Hermes, Petrecai 17. Prinde-te și tu în Hora Mare a Chișinăului. Miercuri seara, de hramul orașului, vino în piața Marea Dunării Naționale și savurează întâlnirea de excepție dintre Zdob și Zdub, frații Advahov și lupii lui Calancea. În premieră, de la 19.45, virtuozii celor trei formații se reunesc pe aceeași scenă la Hora Chișinăului, unde tradiția, rock-ul și folclorul se prind mână de mână într-un spectacol nemaipomenit oferit de Primăria Municipiului Chișinău. Alături de cei mai îndrăgiți artiști, ne bucurăm, cântăm, dansăm și sărbătorim împreună 590 de ani ai Chișinăului. Pentru că noi suntem Chișinău, orașul oamenilor.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Trei premii a câte 100.000 lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele trei premii a câte 100.000 lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei trei câștigători. Easy Credit!
5: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: De hramul Chișinăului, sărbătoarea începe cu bucuria celor mici. Miercuri, 14 octombrie, Primăria Municipiului Chișinău te invită cu toată familia în Piața Mare Adunări Naționale, la activități creative, jocuri și experiențe noi. Între orele 12 și 18, copiii sunt așteptați la ateliere de pictură, origami, face painting, puzzle-uri și jocuri prin care vor descoperi orașul într-un mod interactiv, iar părinții vor savura muzică și bucate tradiționale. Vino să sărbătorim împreună orașul nostru, orașul în care ne construim viitorul. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Chișinău. Teritoriul recoltei bogate la expoziția Molde Grotehen Farmer 2026. Apasă pe accelerație, nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Moldexpo.
5: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
6: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
7: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
8: Din proiecții în realitate cu OTP Bank. Pentru clienții business, dezvoltarea înseamnă investiții constante, iar finanțarea potrivită poate transforma planurile în rezultate concrete. Fie că-ți dorești extinderea capacităților de producție, modernizarea echipamentelor sau investiții în eficiență energetică, OTP Bank îți oferă soluții de creditare adaptate necesităților afacerii tale.

0: beneficiază de credit în lei cu rată avantajoasă de la 5,1% anual. Află mai multe pe www.otpbank.md sau în orice sucursală OTP Bank.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
1: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ISEI 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viacheslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ISEI 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
4: Sunt mașini care nu mai au nevoie de prezentare. Renault Megane, model legendar, sedan, cutie automată, echipare excelentă. Iar acum, la un preț special, doar 15.880 de euro. Renault Megane, exact ce-ți trebuie. Dacia Hermes, Petrecani 17.
5: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
6: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
5: Nu ai bani sau de unde bani?
6: De la Prima Finanțare.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare.
8: Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
9: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
10: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
11: Cumpărăturile pentru acasă le faci la local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături.
12: Premii a câte 100.000 lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele 3 premii a câte 100.000 lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei 3 câștigători. Nu uita, 3 premii a câte 100.000 lei, adică 300.000 de lei. Easy Credit.
13: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare.

0: Mărita.
1: Publicitate. Din proiecții în realitate cu OTP Bank. Pentru clienții business, dezvoltarea înseamnă investiții constante, iar finanțarea potrivită poate transforma planurile în rezultate concrete. Fie că îți dorești extinderea capacităților de producție, modernizarea echipamentelor sau investiții în eficiență energetică, OTP Bank îți oferă soluții de creditare adaptate necesităților afacerii tale. Beneficiază de credit în lei cu rate avantajoasă de la 5,1% anual. Află mai multe pe www.otpbank.md sau în orice sucursală OTP Bank.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Teritoriul recoltei bogate la expoziția Moldegrotehen Farmer 2026. Apasă pe accelerație, nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Moldexpo.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
6: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.

0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

Nimic din tot ce s-a întâmplat, te-am ascultat, am acceptat, am așteptat. Iar tu

0: Moldă Grotehen Farmer 2026. Apasă pe accelerație. Nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Moldexpo. Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Bucate tradiționale, vinuri locale și bunătăți de la producătorii autohtoni. De hram ai toate motivele să vii în centrul Chișinăului. Pe 14 octombrie, Primărie Municipiului Chișinău te invită să descoperi toate gusturile unei sărbători cu neamuri multe. Ia-ți familia și oaspeții și vino în zona gastronomică, amenajată cu grijă între străzile Pușkin și Vasile Alexandrii. Vinificatorii te așteaptă în scoarul Mihai Eminescu, iar apicultorii și producătorii autohtoni în scoarul Catedralei. Pe strada Vlai cu Părcalab va fi întoi Oktoberfest, festivalul berii. Tu alegi cum sărbătorești Chișinăul, orașul oamenilor. Un eveniment organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Luni. Muncă. Întâlniri. Și iar muncă. Bine când este o mașină care rezolvă probleme. Renault Megane Sedan. Cutia automată. 15.880 de euro. Exact ce trebuie. DAC Hermes. Petrican 17.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Orice plai, unde de rai, cântă-n strămoșescul grai.
1: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Plai.
2: Bine v-am găsit! Azi vorbim despre semnele care ne arată că tensiunea arterială este foarte crescută. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, valoarea optimă a tensiunii arteriale este 12,8 cm coloana de mercur. Dacă tensiunea coboară sub 9/6 cm coloana de mercur, este considerată hipotensiune și dacă trece de 14/9, este considerată hipertensiune. Nu există diferențe între bărbați și femei în ceea ce privește valorile normale ale tensiunii arteriale. Există multe persoane care au tensiunea joasă fără să aibă vreun simptom. În așa caz, trebuie luată ca reper tensiunea permanentă, explică medicii. Cele mai frecvente simptome ale tensiunii mărite se manifestă prin respirație anormală la un efort uzual, dureri de cap, mai ales la nivelul cefei, amețeli, oboseală, concentrare dificilă, tulburări de vedere, țiuitul urechilor, sângerări nazale. Cum se măsoară corect tensiunea? Tensiunea se ia și la mâna dreaptă și la mâna stângă pentru a vedea dacă nu este o diferență de tensiune între cele două mâini. O deviație de 10-12 mm este una normală. Dacă este mai mare, înseamnă că s-ar putea să fie o îngustare, un obstacol care blochează vasul de sânge. În caz de hipertensiune arterială, medicii recomandă să evitați căldura și efortul fizic, să evitați sarea de bucătărie, înlocuiți-o cu cea medicinală, cu 100% potasiu, atenție la mezeluri și conserve, evitați alcoolul, cafeaua și fumatul, mergeți regulat la medic pentru verificarea tensiunii, evitați stresul. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt, la mulți ani cu sănătate!

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Renault Megane.

0: Mirela. De 25 de ani, scanăm amintiri.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate. Prinde-te și tu în Hora Mare a Chișinăului. Miercuri seara, de hramul orașului, vino în Piața Mare a Adunării Naționale și savurează întâlnirea de excepție dintre Zdob și Zdub, frații Advahov și lupii lui Calancea. În premieră, de la 19.45, virtuozii celor trei formații se reunesc pe aceeași scenă la Hora Chișinăului, unde tradiția, rock-ul și folclorul se prind mână de mână într-un spectacol nemaipomenit oferit de Primăria Municipiului Chișinău. Alături de cei mai îndrăgiți artiști, ne bucurăm, cântăm, dansăm și sărbătorim împreună 590 de ani ai Chișinăului. Pentru că noi suntem Chișinău, orașul oamenilor.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Date.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: De hramul Chișinăului, sărbătoarea începe cu bucuria celor mici. Miercuri, 14 octombrie, Primăria Municipiului Chișinău te invită cu toată familia în Piața Marea Dunări Naționale la activități creative, jocuri și experiențe noi. Între orele 12 și 18, copiii sunt așteptați la ateliere de pictură, origami, face painting, puzzle-uri și jocuri prin care vor descoperi orașul într-un mod interactiv, iar părinții vor savura muzică și bucate tradiționale. Vino să sărbătorim împreună orașul nostru, orașul în care ne construim viitorul. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Chișinău. Teritoriul recoltei bogate la expoziția Molda Grotehen Farmer 2026. Apasă pe accelerație, nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Moldexpo.
4: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce ai fost scris în ADN, scris în ADN.
1: Toată armonia neamului

Scoind o reviste, am dat de un articol despre Einstein, în care se spune că a fost un mare geniu. Geniu, în definiție, este cea mai înaltă treaptă de înzestrare spirituală a omului.

0: reușiri în cel mai înalt grad, iar orice element de întărire este inutil, ba mai mult, pleonastic. Pentru astăzi cam atât. Sunt Doina Sârbu. Pe curând!
1: Limba este putere, viață și instrument al culturii, un instrument de dominare și eliberare. Angela Carter.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
4: Moldovenii joacă bine, zi așa.
3: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ei 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

0: publicitate.
1: Ai o afacere? Trebuie să ai și un transport pe măsură. Vești bune! Acum, legendarul Renault Megane e doar cu 198 de euro lunar în leasing. Renault Megane Automat este acum atât de aproape. Doar 198 de euro pe lună. Nu rata șansa. Dacă Hermes, Petrecai 17. Teritoriul recoltei bogate la expoziția Molde Grotehen Farmer 2026. Apasă pe accelerație, nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Molde Expo.
2: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md. În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
1: Trei premii a câte 100.000 lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele trei premii a câte 100.000 lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei trei câștigători. Easy Credit!
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km.

0: 0372 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare.
1: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Radio Play. Este ora 13. Radio Play, Radio Play. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători, într-o zi de mare sărbătoare aici la Radio Play. Astăzi, capitala noastră îmbracă straie de sărbătoare și marchează 590 de ani de istorie, tradiții, oameni frumoși și amintiri care ne leagă de acest loc drag. Cu acest prilej, transmit cele mai calde felicitări tuturor chișinăuienilor, tuturor celor care iubesc acest oraș și îl numesc acasă. Să aveți parte de sănătate, liniște în familie, bucurie alături de cei dragi și cât mai multe motive de zâmbet. Iar gândurile noastre frumoase se îndreaptă și către toți cei care astăzi își sărbătoresc hramul localităților. Să vă fie casele pline de lumină, mesele îmbelșugate, iar sufletele împăcate și înconjurate de oameni dragi. Vă doresc tuturor o zi binecuvântată, cu voie bună, muzică frumoasă și momente care să vă rămână în suflet. Eu sunt Veronica Sruceanu și vă salut cu tot dragul, cu sufletul deschis și cu bucuria de a fi împreună aici la Play. Haideți să transformăm această zi într-o întâlnire frumoasă, o ediție specială de sărbătoare cu dedicații, felicitări și mesaje transmise din inimă.

0: 0900 37 29, numărul de telefon pentru dedicații. Deja avem pe cineva pe fir. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua! E cineva, însă nu se aude. Mai încercați, vă rog, o dată. Bună ziua, Radio Play, salutare, dragă Veronica! Azi aș vrea să-l mai ascult pe regretatul nostru, Nicolae Sulac, cu cântecul Ba de rău te-am mai visat. Vă mulțumesc frumos pentru acest cântec și pentru că sunteți cei mai dragi oaspeți în casa mea. Vă doresc o zi minunată cu clipe fericite și reușite, ne scrie doamna Tamara Dulap. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Veronica!
0: Bună ziua!
1: Eu sunt doamna cei de ieri, cu felicitare care m-au felicitat, domnul Șeala, îi doresc lui sănătate, dar vreau să dau pentru mine o dedicație muzicală, cu fost ziua mea, din partea nepoatelor mele de la fete. Am o nepoată în Anglia, trăiește, are 12 ani și are cu 2-3 nepoți, una nepoată de la Drochea cu o 3 nepoată, una de la Băl, Sorina, cu Sasa, tot e o familie frumoasă, și doi strene poți, au, îmblă la școală, sunt clasa 4-a, 5-a, toți îmblă strene poți la școală. Unul s-a născut, amu. Comurit tatuca, s-a născut altul loc. Și ați vrea o dedicație muzicală, care dumneavoastră o cântați.
0: Cu dor, mama mai crescut.
1: Cu dor mama mai crescut, cu toate că domnul și ala m-a sunat să nu-ți dau cântul de la mor, eu tot am să-l dau. Când ei au făcut operație de cancer și când nimeni nu s-a dus o cană de apă, tot ții în inimă.
0: Sănătate multă.
1: Vă rog frumos să mă scuzați că v-am dat data aia să propuneri, să cântați cânticul ăsta, dar mai departe aș vrea mai un cântic pentru doctorii de la Chișinău care ne-au făcut operațiile, să le mulțumesc la toți, de Mihai Ciobanu.
0: Așa, Mihai Ciobanu.
1: Doctorii. Doamna Silvia, domnul Alexandru, care ne-au făcut. Și eu le mulțumesc frumos că am ajuns la o an de zile de când ne-au făcut nouă operații. Și cu greu în trecută merg.
0: Sănătate multă vă dorim.
1: Și vă mulțumesc frumos de ascultare. Și lui domnul îi mulțumesc care m-a felicitat că nu departe de mine trăiește. De aia este nepoate de la țata și fetele două mai mari.
0: Mulțumim,
1: dar pe ei mimică nici nu mai pomenesc că nu departe trăiește de mine. Pe drumul de lângă moară, cum v-am spus, și nu i-a ieșit și m-a sunat ieri.
0: O zi frumoasă,
1: să mă scuzați de expresii, dar să iei tot în inimă că e un kilometru de lângă mine și nu vine.
0: O zi frumoasă cu multă sănătate.

0: La Iusc, reducere de până la 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
5: Moldovenii joacă bine, zi așa.
4: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ei 50 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: 8:13:23, dragilor, continuăm ora noastră cu dedicații, nu de alta, dar avem tare multe mesaje frumoase din partea domniilor voastre, dar între timp e și cineva pe fir. Haideți să vedem cine este, domn sau doamnă. Bună ziua!
1: Alo, bună ziua! Suntem de la Hăvien, Glodel.
0: Da.
1: Astăzi vrem să dăm o dedicație muzicală pentru o doamnă care sărbătorește ziua de naștere din Glodel, se numește Tatiana Adașan.
0: Așa.
1: Dorim multă, multă sănătate, fericire, iubire, dragoste de la copii, de la toți. Totodată aș vrea să mai dau pe data de 12 s-a sărbătorit și prietena mea Zina Pogor Băcrin, care a împlinit o vârstă frumoasă și ea de 63 de ani. Îi doresc și ei mult, mult sănătate, fericire, iubire, de sănătate noi nevoie la aici ani. Și aș dori pentru ambele să răsune cânticul de Vitalie Dani, de ziua ta, iubito, flori îți dăruiesc. Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat și vă doresc în continuare o zi frumoasă. La revedere!
0: O zi frumoasă și dumneavoastră. Multă, multă sănătate! Salutare Radio Play, vreau cu ocazia hramului orașului să vă doresc multă sănătate și aș dori să-mi felicit nepotul cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 14 ani. Îți doresc din tot sufletul multă sănătate, fericire și noroc în viață, să crești mare, să fii un băiat deștept, curajos și să-ți împlinești toate dorințele, să ai parte de prieteni adevărați, de bucurii nenumărate și de un viitor frumos. Să nu uiți niciodată că familia îți este alături și că unchiul tău îți dorește tot binele din lume. Și o melodie la alegerea dumneavoastră ne scrie Ion Pleșca. Vă mulțumim!

Bună ziua, Radio Play! În această zi de toamnă doresc să transmit prin intermediul dumneavoastră sincere felicitări părinților mei, Ion și Elena Popescu, din satul Gura Căinarului, raionul Florești. Dragii mei părinți, astăzi adăugați a 60-a floare la buchetul vieții, 60 de ani de când v-ați unit destinele, 60 de ani mergeți împreună printr-o călătorie numită viață. La bine și la greu ați fost împreună, au fost zile senine și frumoase, ați avut și zile mai puțin plăcute, dar ați avut puterea de a merge înainte, de a construi ceva frumos, o casă unde suntem așteptați și două inimioare care ne duc dorul și ne poartă în rugăciuni. Astăzi noi copiii, Ada și Eduard, ginerele Ilarion, Nora, Olga, cei patru nepoți și trei strănepoți, venim cu plecăciune în fața voastră și mulțumim lui Dumnezeu că vă avem așa cum sunteți. Vă mulțumim pentru tot ce ați făcut pentru noi și suntem recunoscători pentru nopțile nedormite, pentru grijile și pentru dragostea voastră. Vă dorim ani frumoși și fericiți, mai departe să ne fiți sănătoși și bătrânețe liniștiți. Vă mulțumim pentru tot ce ați făcut pentru viață, educație și înțelepciune. Vrem melodia părinții noștri de frații Reut. Mulțumim frumos și o zi bună, ne scrie Ada Țâmbal.

0: E și cineva la telefon. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Veronica, Radio Play.
0: Da, vă ascult.
1: Vă sun de la Slobozia Kremne, răună surogă, Elena Vârlan mă numesc.
0: Așa.
1: Azi noi igram în sat.
0: Felicitări!
1: Și vreau să doresc cu ziua hramului Sfânta Covoiasă Parascheva, cu sărbătoarea hramului, să ne păzească, să ne ferească de rele, ocrotitoarea Moldovei și a globului pământesc. Și vreau toți dragii ei consătieni să-i felicit cu ziua hramului. Și vreau un cântec pentru dumnealora Mihaiță Bate Doba. Aveți cântecul ăsta?
0: Da.
1: Și vă rog frumos, doamna Veronica, și pe un cântec două puneți de Zinaida Julia, e sărbătoare și răsună muzica.
0: Așa.
1: Tot pentru dragii ei săteni și dragi scunchi. Dragi săteni, vă doresc un hram fericit, sănătos, cu voie bună. Dumnezeu să ne păzească tot globul pământesc, să avem pași, pământ, liniște și voie bună și în toate țările și liniște și pași. Și sănătate și ploi curate. Bun Dumnezeu să ne păzească. Și la mulți ani, dragi consătieni, ridicați paharul în cinstea hramului. Și vă rog frumos, sănătate multe la tăt, globul pământesc, unii hram, unii noi hram, sănătate multe tăt să avem.
0: Să dea Dumnezeu.
1: Și o zi bună mai departe, doamna Veronica, și puneți ambele cânci. Vă rog frumos din suflet.
0: Cu mare drag, sănătate, sărbătoare frumoasă.
1: Vă poftim la hram.
0: Mulțumim, vedem sănătate cum reușim.

Bună ziua, dragă Veronica! Sincere felicitări cu ocazia sărbătoririi Sfântul Acoperământ a Maicii Domnului. Sănătate și liniște tuturor mariilor, mărioarelor și derivatele acestora. Vă rog o melodie de Maria Tincu la discreția dumneavoastră, îndeoseb pentru Maria Boieru, Maria Baclia, bunica Maria din Codreanca Strășeni, Maria Brașoveanu și tuturor celor care poartă acest nume de sfânt. Vă doresc sănătate și o zi binecuvântată. Cu tot respectul, Zinaida Soroca. Vă mulțumesc frumos, Veronica, și aștept după ora 15 o melodie din repertoriul dumneavoastră la alegere. Tuturor mariilor, multă, multă sănătate și belșug în toate. Mulțumim din suflet, dragă doamnă, cu siguranță va veni și melodia Mariei Tincu, dar și o melodie din repertoriul meu deja după ora 15. Cu mare drag, sănătate și sărbătoare frumoasă!

0: Producătorii autohtoni. De hram ai toate motivele să vii în centrul Chișinăului. Pe 14 octombrie, Primărie Municipiului Chișinău te invită să descoperi toate gusturile unei sărbători cu neamuri multe. Ia-ți familia și oaspeții și vino în zona gastronomică, amenajată cu grijă între străzile Pușkin și Vasile Alexandrii. Vinificatorii te așteaptă în scoarul Mihai Eminescu, iar apicultorii și producătorii autohtoni în scoarul Catedralei. Pe strada Vlai cu Părcalab va fi întoi Oktoberfest, festivalul berii. Tu alegi cum sărbătorești Chișinăul, orașul oamenilor. Un eveniment organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
4: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: dragii mei, continuăm cu energie frumoasă și cu emoții această oră, deși au mai rămas 10 minuțele până la 14, dar nu ne întristăm pentru că mai avem o oră împreună și o lungim noi ca de fiecare dată, pentru că avem tare multe mesaje și motiv de sărbătoare astăzi pentru tare mulți dintre dumneavoastră. Continuăm cu mesaje, dragilor. Bună ziua, ne scrie Raisa Raicu, felicitări pentru orașul nostru Chișinău și dorim să ascultăm melodia Toamnele din repertoriul formației Catarsis. Numărul de telefon pentru dedicație și cineva pe fir. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, doamnă Veronica!
0: Bună ziua!
1: Mă numesc Iulia Găuș, sunt de sat și din raionul Glodei. În această zi frumoasă, de 14 octombrie, sărbătorim o zi neînsemnată, Sfânta Părăscovia. Pentru mine astăzi sunt două sărbători. Hramul satului și hramul bisericii, la care vreau să aduc multă, multă sănătate preotului Nicolae cu preoteasa Raisa.
0: Așa.
1: Și Dăscălița Marina, pentru tot satul, în legătură, la un loc cu domnul primar Radioan Palicu și cu Viorica State, secretara, pentru toți consătenii mei, le doresc multă, multă sănătate, bucurie, pace în suflet, bunătate, să fim mai buni, mai primitori. Și totuși odată mai am o sărbătoare ca astăzi, fiica mea, Tatiana Dașan, împlinește o vârstă frumoasă de 47 de ani. Cu această ocazie, mama îi dorește multă, multă sănătate, bucurie de la cei dragi care o înconjoară, la munca pe care o face zi de zi, să fie alături de

0: soțul ei, Iona Dășan, care în timpul de față se află cu Ruta peste hotară. Îi doresc sănătate, care a dus pe lume trei copii, Susana, Artemie și Ioana,
1: așa,
0: la care are o mare bucurie și o satisfacție. Și îi așteaptă zi de zi. Doi studenți, cea mai mică în clasa a patra, îi doresc multă, multă sănătate, pace, răbdare, o zi frumoasă, ca în această zi să-i aducă tot anul vieții. Și totuși aș vrea ca să, astăzi, deoarece și Sfânta Parascovia, vreau să o fericesc și pe doamna Parascovia, Șatulscăia. Îi doresc să fie multă, multă sănătate, pace în suflet, bucurii de la cei dragi, să fie alături de soțul Gheorghe până la dânci bătrânețe, în păcăciune, dragoste și amabilitate. Pentru consătenii mei aș dori cânticul de Plăieșii. Ascultă-mă, stăpâne, Doamne, vă rog frumos.
1: Așa.
0: Pentru fiica mea, la mulți ani, și doamna, pentru doamna Parascovia, la mulți ani de Vecislav Busuioc. Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat. Așa. Și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Dacă nu găsiți cântecul, vă rog frumos, de altădată, spuneți, n-am găsit și noi sunăm din nou. Mă scuzați, o zi frumoasă.
1: Și ascultă-mă, stăpâne, Doamne, și Vecislav Busuioc, la mulți ani. Cu mare drag,
0: sănătate
1: multă.
0: O zi frumoasă, la revedere.
1: O zi frumoasă. Salutare, Veronica, ne scrie Liliana Roibu. Azi vin cu un mesaj de felicitare pentru un om drag familiei noastre. Este vorba de cumnatul meu, Eugen Briceac, din Corjova, Criuleni, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Noi îi urăm multă sănătate și un sincer la mulți ani. Pentru el solicit melodia Cumnatul de Vlad Gheorghelaș. Zi binecuvântată în continuare. Mulțumim, asemenea, vă dorim!

Bună ziua, Veronica, ne scrie Grigore Papuc. Vreau cu această mare sărbătoare să felicit toți oamenii de bună credință, locuitorii capitalei și tuturor localităților care astăzi își sărbătoresc Ramul. Dacă se poate, melodia Ce este mai sfânt pe lume. Cu mare drag va răsuna și această melodie. Mulțumim pentru mesaj, realizări mărețe și multă, multă sănătate! Tatiana transmite felicitări și o dedicație muzicală pentru fetele sale Cristina și Ludmila Cărpală. Multă, multă sănătate și le îmbrățișează pe untele Plaiului.

0: mai avem pe cineva la telefon? Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, doamne Ronica!
0: Bună ziua!
1: Mă numesc Larisa Balta, mă îndrept noi sunt Gerei.
0: Așa.
1: Vreau să o dedicație muzicală pentru feciorul meu. Astăzi se împlinește o vârstă frumoasă, 40 de ani, și doresc multă sănătate, pace, fericire, un suflet. Și mă îndrept cu el că e un băiat frumos și harnic.
0: Așa.
1: Și cânticul de Ienceanu, la casa mea eu sunt stăpân.
0: Cu mare drag.
1: Vă mulțumesc frumos, o zi bună în continuare.
0: O zi bună și dumneavoastră, mulțumim! Ziua plăieșilor, astăzi este hramul satului pe linia Drochia, 268 de ani, nu-i vârstă pentru sat, însă doresc tuturor sătenilor, primarului devotat, locuitorilor, sănătate și să avem grijă de satul nostru, cu stimă familia Stanislav și Victoria Afanasiev și ne dorim melodia Sârba de la Pelinia, de seară în program este joc, ne scrie Stanislav Afanasiev, să aveți parte de o sărbătoare frumoasă, vă dorim și noi cu bucurie nenumărate și clipe fericite.

tuturor sătenilor din satul Lunga, raionul Florești, felicitări cu hramul satului, multă, multă sănătate și sărbătoare reușită cu multe bucurii. Salutare plăieșilor, aprecieri și mult respect, ne scrie doamna Nina Vladiuc. Vă rog mult să difuzați melodia interpretată de Cătălin Josan acolo, pentru noi fetele Natalia și Veronica Vladiuc, Valentina Lewandowski, Corina și Gabriela. Sănătate multă, binecuvântări azi, mâine și mereu în fiecare zi. Trăiri frumoase și reușite, Doamne ajută, mulțumesc anticipat, ne scrie doamna Nina. Mulțumim și dumneavoastră pentru acest mesaj. Cu siguranță va răsuna și melodia lui Cătălin Josan deja după ora 14. Rămâneți aproape. Salutare Radio Play, vreau o dedicație muzicală pentru cumetrii mei, e cu mătru Dima, cu mătra Adriana. Multă, multă sănătate și îmbrățișări. Pentru toți sărbătoriții zilei de astăzi, pentru toți cei care își sărbătoresc hramul satului și a localităților, pentru toți chișinăuienii, să vină și melodia Sârba de demult, e sărbătoare și răsună muzica, cântă Zinaida Julia, chiar acum se aude pe undele plaiului. Rămâneți aproape!

0: nici graiul, frumos nici plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.
1: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: calitate. Sunt mașini care nu mai au nevoie de prezentare. Renault Megane, model legendar, sedan, cutie automată, echipare excelentă. Iar acum la un preț special, doar 15.880 de euro. Renault Megane, exact ce-ți trebuie. Dacia Hermes, Petrican 17. Teritoriul recoltei bogate la expoziția Molde Grotech and Farmer 2026. Apasă pe accelerație, nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Moldexpo.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Cumpărăturile pentru acasă le faci la local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Molding Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Doamnele, la Moldova, doamnele, știu la fel ca mamele să ne aline dorul. Ce frumoasă melodie și potrivită pentru această perioadă. E toamnă frumoasă, e toamnă pe plai, dragilor, însă noi suntem aici la Radio Plai, la orele cu dedicații. Continuăm cu mesaje frumoase, ne scrie doamna Tamara. Dragă Veronica, în partea a doua a emisiunii aș dori să ascult un cântec mai vesel. Ca să ne mai ridice buna dispoziție, aș dori cântecul lui Alexandru Lozanciuc, Sus paharul, sus mai frate. Vă mulțumesc frumos, vă doresc o după-amiază cu sănătate multă la toată echipa Radio Play, să aveți parte de mulți ascultători și să vă bucurați numai de momente frumoase. Mulțumesc din toată inima pentru aceste mesaje pline de gânduri bune și asemenea vă doresc multă sănătate! E și cineva la telefon. Alo, bună ziua!
1: Alo, bună ziua! Mă numesc Zinaida, sunt de la Cârgieni-Glodieni. Și aș vrea să fac o felicitare pentru o doamnă cu suflet mare care se numește Tatiana Adașanu.
0: Așa.
1: Totodată, pentru doamna Parascovia și Sfânta Parascovie, le doresc un sincer la mulți ani. Pentru ambele doamne, aș dori cântecul de Olga Ciulac cu părinții. O zi bună în continuare. Sănătate la toată lumea.
0: O zi frumoasă și dumneavoastră, da, mulțumim!
1: Vă pus pe toți azi la noi ecran, la Hârdieni-Glodieni.
0: Sărbătoare frumoasă să aveți! Multă, mulțumim, multă sănătate!
1: Mulțumim, mulțumim!
0: Cu mare drag, o zi frumoasă! Un mesaj din partea Anastasiei Bucătari. Bună ziua, vă scrie Ina și Alina. Astăzi este ziua de naștere a fratelui nostru Ion. Îi spunem un sincer la mulți ani, cu multă sănătate și tot binele din lume. Îl iubim tare mult și am vrea să răsune melodia Mai vino frate pe la mine. Mulțumim. Bănesc că vă referiți la melodia Silviei Grigore. Mai vin o seara pe la noi, Ioane, Ionică dragă, ceva de genul ăsta, deși nu ați scris cine interpretează, însă eu am intuit, o voi include în cazul în care o avem, cu mare drag, la mulți ani fratelui. Dragii mei, să știți că melodii programate mai am anticipat, mai citesc o tură de mesaje pentru că sunt tare multe și ne bucurăm de fiecare dată, însă atunci când avem zile de sărbători, mesajele sunt tare multe, e avalanșă de sunete și mesaje și vă așteptăm în continuare, însă să știți că melodii mai sunt programate și sârba de la Pelenia și Ce este mai sfânt pe lume de Grigore Papuc și Cumnatul de Vlad Gheorghelaș și Acolo de Cătălin Josan. Uite câte melodii frumoase vor intra în casele noastre. Alo, bună ziua! Alo!

ziua, doamna Veronica, încă o dată. Aș vrea să ascult melodia de Ion Rață, Mama, pentru toți ascultătorii Radio Play, mesaj semnat de Victor Gimp.

0: plătită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Prinde-te și tu în Hora Mare a Chișinăului. Miercuri seara, de hramul orașului, vino în Piața Mare a Adunării Naționale și savurează întâlnirea de excepție dintre Zdob și Zdub, frații Advahov și lupii lui Calancea. În premieră, de la 19.45, virtuozii celor trei formații se reunesc pe aceeași scenă la Hora Chișinăului, unde tradiția, rockul și folclorul se prind mână de mână într-un spectacol nemaipomenit oferit de Primăria Municipiului Chișinău. Alături de cei mai îndrăgiți artiști, ne bucurăm, cântăm, dansăm și sărbătorim împreună 590 de ani ai Chișinăului. Pentru că noi suntem Chișinău, orașul oamenilor. Amenilor.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Mesaj de interes public.

0: grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
2: Ora 14:48, dragilor, mai avem încă 12 minuțele din această oră cu dedicații și, bineînțeles, vor veni și melodiile solicitate după ora 15, așa cum obișnuim noi de fiecare dată. Eu deja câteva am inclus, cele care sunt în așteptare. Însă continuăm cu câteva mesaje, pentru că sunt câteva mesaje din partea domniilor voastre, dar avem și pe cineva la telefon. Alo? Alo? E cineva?

0: că, Veronica, vă rog să includeți melodia de Marcela Fota, Locul mamei de la masă, să fie cu dedicație pentru Tatiana Agasan, fica doamnei Iulia Gău. Sănătate și liniște alături de cei dragi sufletului vă doresc. O după amiază binecuvântată tuturor, ne scrie doamna Zinaida Soroca. Avem pe cineva la telefon. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, doamnă Veronica!
0: Bună ziua, doamnă!
1: Valentina de la Drochea.
0: Așa.
1: Vreau să fac o felicitare pentru fica lui Iulia Gău de la Hăștieni, Clodie.
0: Uh-huh.
1: Tatiana, Taniușa, puicuțe drăguțe, te felicit cu ziua ta de naștere și îți doresc mult sănătate, succes în toate. Să ai bucurii de la copilașii tăi dragi. Să fii demnă de mama ta, ca ai o mamă curajoasă, dulce, cu cuvinte aleasă. Și o iubesc mult și pe mama, și pe tine, și copilașii tăi. Și ca Domnul să vă ia în paza lui, să vă lumineze calea cea mai dreaptă. Și vreau cânticul de Viorel Almahu, mai scriu un cântic și mă întorc acasă. Dar pentru doamna Iulia Hanu Marioare, vreau să-l ascultăm împreună.
0: Sigur că da.
1: Și stimă și respect la scumpii și dragii mei prieteni ai Gașcăi Plai. La toți salutare.
0: Mulțumesc.
1: O zi bună.
0: Mulțumesc tare mult, sănătate multă. O zi frumoasă și dumneavoastră și tuturor. Mai am un mesaj care vine din partea lui Damian Răbac. Bună ziua, stimate Radio Play! Cu ocazia zilei de naștere a bunicei mele, vreau să-i adresez cele mai sincere felicitări. La mulți ani, bunicuța mea dragă! Îți doresc multă sănătate, liniște sufletească și cât mai multe zile pline de zâmbete. Fie ca fiecare zi să-ți aducă bucurii și momente frumoase, să ai mereu zâmbetul pe buze și inima plină de fericire. Cu această ocazie doresc să fie difuzată melodia lui Gabriel Nebunu, Numai tu, mămucă dragă, dedicată cu mult drag. Felicitările îi revin bunicăi Maria din satul Putinești, raionul Florești, din partea lui Damian. Mai e cineva la telefon? Alo, bună ziua!
2: Din partea lui Damian.

0: dragii mei, am o rugăminte. Atunci când ne sunați, micșorați un pic la difuzor volumul, astfel încât să nu existe această microfonie și acest ecou la radio. Și eu vă ascult cu mare drag. Mai avem, cât mai avem? Încă 8 minuțele. 8 minuțele din această ediție, dragilor. Și avem și melodia programată pe finalul orii, Olga Ciolacu, Părinții. Însă dacă mai e cineva să transmită felicitări, cu mare drag sunt aici. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, Veronica!
0: Bună ziua, doamna Maria!
1: Bună ziua! Aș dori, cu sfânta sărbătoare de azi, să felicit toți orășenii de la Chișinău și fiicele mele, Tatiana și Nadejda, și nepoții, și genere, le urez sănătate și toate cele bune. Și am o coscră la Holercani, doamna Cusca Pașa.

0: cu ziua numelor, fericiți pe dânsa. Și toate Mariile am înțeles că azi acoperimântul Maicii Domnului. Le urez la toate sănătate și toate cele bune. Să-și dori pentru toți de Gabriel Nebunu frunzulețe de măr dulce. Sănătate și vă o sărbătoare frumoasă.
1: Mulțumim, muncim și sărbătorim aici. Sănătate, sănătate multă.

0: dragii mei, cam astea sunt mesajele pe care le-am citit cu mare drag, le-am onorat pe fiecare. Dacă mai e cineva, nu știu, la telefon să vină pe finalul acestei ore, este, este și la telefon. Alo?
1: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Sunt o fidelă ascultătoare din raionul Făles, satul Doltu, Sofronie Elena. Vreau ca astăzi, în satul meu din Baștin, de unde sunt născută, e hramul satului.
0: Așa.
1: Și vreau să felicit fratele, trăiește în satul, soara, părinții și toți fetenii. Și aș vrea o melodie ceva despre satul meu frumos, ceva din depărtare. Din Nicolae Sulac ceva este. Satul meu din depărtare, satul meu cel drag.
0: Cu mare drag vom include o melodie.
1: Și doresc atât lumea și la cei de la Chișinău care s-ar doresc, vă doresc o zi frumoasă, trecere și tot și vrea Domnul să ne dă de sus, ploiți la vreme și...
0: Să dea Dumnezeu, mulțumim!
1: Și mult sănătate, Matale!
0: Mulțumim, mulțumim asemenea, vă dorim multă sănătate!
1: Mulțumim, o zi bună!
0: O zi frumoasă! Dragilor, uite, a venit și timpul să încheiem ușor-ușor această oră, însă celelalte melodii pe care le-ați solicitat dumneavoastră cu siguranță vor intra în casele și în sufletul dumneavoastră după ora 15. Eu vă doresc tuturor multă, multă sănătate, sărbătoare frumoasă, cer senin, lumină cerească și să avem parte de sănătate, afecțiune, dragostea celor din jur. Cei care își sărbătoresc hramul localităților, multă, multă sănătate, petrecere frumoasă, poftă mare la sarmale, la plăcinte, la piftie, la tot ce ați gătit acolo, gospodinele noastre, cele mai frumoase și iscusite gospodine avem în țara noastră, în Republica Moldova, și cu siguranță avem și gospodari buni, tuturor sătenilor, tuturor chișinăuienilor, la mulți ani cu sănătate. Și pe parcursul, pe finalul, Doamne, pe finalul acestei ediții vine și melodia Părinții, cu dedicație pentru toți părinții noștri, pentru cei care ne-au crescut, ne-au vegheat, să fie binecuvântați și multă, multă sănătate le dorim. Olga Celacu, Părinții, eu sunt Veronica Suruceanu, mulțumesc din toată inima și vă dau întâlnire de mâine de la ora 13, cu același dor de plai și dor de oameni buni.

nici graiul, frumos nici plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după amiază de nota 10.

0: Sărbătoarea începe cu bucuria celor mici. Miercuri, 14 octombrie, Primăria Municipiului Chișinău te invită cu toată familia în Piața Mare Adunări Naționale la activități creative, jocuri și experiențe noi. Între orele 12 și 18, copiii sunt așteptați la ateliere de pictură, origami, face painting, puzzle-uri și jocuri prin care vor descoperi orașul într-un mod interactiv, iar părinții vor savura muzică și bucate tradiționale. Vino să sărbătorim împreună orașul nostru, orașul în care ne construim viitorul. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Chișinău. De 25 de ani, la Linela găsești oferte la prețuri mici în fiecare zi. Iar până pe 21 octombrie poți cumpăra porumba ca file de găină la doar 85 lei și 99 de bani kilogramul. Și zahăr domniță la doar 16 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, scanăm nu doar produse, scanăm amintiri.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md

0: Cret întrebat despre secretul succeselor sale. Deci, succesuri sau succese? Cum e corect? Dexul ne dă o singură formă de plural a substantivului succes și această variantă este succese. Așadar, corect ar fi fost, succesele mele se datorează în primul rând mamei. Atât pentru astăzi, sunt Doina Sârbu, pe curând!
1: Ideile înalte au nevoie de cuvinte mărețe. Aristofan.

dragilor, e după amiază pe plai, e sărbătoare în Chișinău, sărbătoare și în 160 de localități din țara noastră. Felicitări tuturor, Veronica Soruceanu la microfon, și continuăm această după amiază frumoasă cu melodii îndrăgite, dar și cu informații și actualități, astfel încât să fim conectați și rămânem conectați sufletește unii cu alții. Hramul Chișinăului a fost inaugurat după Sfânta Liturghie de la Catedrala Mitropolitană. Sărbătoarea dedicată Hramului Chișinăului a fost inaugurată după Sfânta Liturghie oficială, în prezența numeroșilor credincioși. Ulterior, Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove, înalt preasfințitul Vladimir și primarul general Ion Ceban, le-au adresat mesaje de felicitare celor prezenți, iar programul festiv a continuat în centrul capitalei. În cadrul evenimentului, Mitropolitul Vladimir i-a felicitat pe cei prezenți cu prilejul sărbătorii religioase, acoperământul Maicii Domnului. Doresc ca Dumnezeu, prin Maica Domnului, să ne ocrotească și în continuare, să ne dea sănătate de plină, să fie liniște și pace în țara noastră, declară Mitropolitul. La rândul său, primarul general Ion Ceban le-a urat locuitorilor sănătate, bunăstare și înțelegere în familii, îndemnându-i să lase deoparte neînțelegerile și să fie uniți atât în momentele bune cât și în cele mai dificile. Totodată, conducerea primăriei municipiului Chișinău, în frunte cu Ion Ceban, alături de viceprimar și alți reprezentanți ai administrației publice municipale, a depus flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Programul dedicat Hramului Chișinăului continuă și în centrul capitalei, cu spectacole, concerte, târguri ale producătorilor autohtoni și activități pentru cei mici, pentru copilași. Printre evenimentele muzicale ale serii se numără concertul Hora Chișinăului, la care vor participa orchestra fraților Advahov, Zdob și Zdub, Lupii lui Calancea și alți interpreți. Iar acum, pe undele plaiului, răsună melodia Mi-e dor de casa mea, în interpretarea lui Adrian Ursu. Audiție plăcută și rămâneți cu plaiul în suflet!

0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.ro

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Frumos-ni graiul, frumos-ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

0: Irina Rimeci cu melodia Există pe undele plaiului până la ora 16:04. Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj cu ocazia Hramului Chișinăului, în care a vorbit despre dezvoltarea capitalei, protejarea patrimoniului și necesitatea îmbunătățirii calității vieții locuitorilor. Șefa statului a subliniat că Chișinăul, cu o istorie de 590 de ani, reprezintă pentru mulți oameni locul copilăriei, al studiilor, al muncii sau al întemeierii unei familii. Maia Sandu a menționat că și pentru ea capitala a fost un oraș pe care l-a descoperit în tinerețe și în care a construit propriul drum. În mesajul său, președinta a pledat pentru dezvoltarea unui oraș european cu mai multe spații verzi, transport public modern și străzi sigure care să respecte pietonii. Trebuie să punem cărămidă peste cărămidă pentru a lăsa copiilor și nepoților noștri un Chișinău european. Un oraș mai verde, cu transport public modern, străzi sigure și respect pentru pietoni. Un oraș care își prețuiește istoria și își protejează patrimoniul, dar care privește cu încredere spre viitor. O capitală europeană nu doar cu numele, ci și prin modul în care este administrată și prin calitatea vieții pe care o oferă oamenilor, scrie Maia Sandu. La final, șefa statului i-a îndemnat pe locuitori să aibă grijă de capitală în fiecare zi, asemenea propriei case, și le-a transmis chișinăuienilor urări de bine cu ocazia Sfintei Sărbători. Continuăm și la plai în această zi de mare însemnătate, zi de mare sărbătoare, ora 16:05, și vine melodia Arsenium și Paula Hriș cu Lumea Asta pentru toți ascultătorii.
1: Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi, poate-s doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales, poate am fost iubit și n-am înțeles. Spune-mi cine sunt.

0: Ai toate motivele să vii în centrul Chișinăului. Pe 14 octombrie, Primăria Municipiului Chișinău te invită să descoperi toate gusturile unei sărbători cu neamuri multe. Ia-ți familia și oaspeții și vino în zona gastronomică, amenajată cu grijă între străzile Pușkin și Vasile Alexandrii. Vinificatorii te așteaptă în scoarul Mihai Eminescu, iar apicultorii și producătorii autohtoni în scoarul Catedralei. Pe strada Vlai cu Pârcalab va fi întoi octombrie. Oktoberfest, festivalul berii. Tu alegi cum sărbătorești Chișinăul, orașul oamenilor. Un eveniment organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Teritoriul recoltei bogate la expoziția Molde Grotehen Farmer 2026. Apasă pe accelerație, nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Molde Expo.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Radio Play.

0: Astăzi, de hramul Chișinăului, în Piața Marii Adunări Naționale, programul artistic a început de la ora 14 cu spectacolul Mărgăritare, susținut de copiii și adolescenți de la școlile de arte din capitală. De la ora 17, însă, publicul este invitat la programul muzical Chișinău la mulți ani, dedicat muzicii retro. Seara, de la ora 19:45, va avea loc spectacolul Hora Chișinăului, care va ambina muzica populară cu ritmurile folk-rock. Pe scenă vor urca Orchestra Municipală de Muzică Populară, condusă de frații Vahov, Zdub și Zdub, Lupii lui Calancea, alături de Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Cătălin Josan, Pașa Parfeni, Natalia Barbu, Natalia Gordienco și Brio Sonores. Pe lângă concerte, în centrul capitalei sunt organizate târguri ale producătorilor autohtoni, vinificatori, apicultori și meșteri populari. Vizitatorii pot găsi și zone gastronomice, spații dedicate copiilor și festivalului Berii. De cramul orașului, circulația rutieră este suspendată pe mai multe străzi din centrul capitalei, iar transportul public circulă după un program special. Iar pe undele plaiului se aude melodia Tedu de Tania Turtureanu. Eu sunt Veronica Suruceanu și vă urez audiție plăcută, dar și sărbătoare frumoasă.
1: Meu vreau să vorbim fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim

primul bebeluș născut de Hramul Chișinăului este o fetiță pe nume Nectaria. Ce nume frumos! Micuța a venit pe lume la ora 00:32. Cu această ocazie, primarul Capitalei Ion Ceban a transmis felicitări părinților Oltea și Dumitru Boldurescu din Dumbrava. Ca în fiecare an, primăria municipiului Chișinău împreună cu partenerii au pregătit daruri pentru nou-născută și familia acesteia, care vor fi oferite astăzi. Chișinăul este casa noastră, locul în care se nasc copiii noștri, în care cresc generații, se împlinesc visuri și construim împreună un viitor mai bun. Multă sănătate micuței, bucurii și fericire întregii familii, a declarat edilul Capitalei.

0: Astăzi și grădina botanică împlinește 75 de ani și păstrează peste 7500 de specii de plante. Grădina botanică din Chișinău marchează 75 de ani de la fondare, perioada în care a devenit un important centru de cercetare și conservare a biodiversității. Aici sunt păstrate peste 7500 de specii de plante, inclusiv unele rare și amenințate cu dispariția. Cercetătorii încearcă să le înmulțească pentru a le putea reintroduce în habitatele naturale, însă activitatea este îngreunată din lipsa personalului și de infrastructura învechită. Pe o suprafață de 104 hectare, instituția găzduiește colecții de plante din diferite regiuni ale lumii. O parte dintre acestea au devenit tot mai rare în mediul natural, iar conservarea lor este una dintre principalele misiuni ale cercetătorilor. Conservarea plantelor cu cerințe diferite presupune condiții adecvate de creștere. Orangeria de fond trebuie să aibă diferite înălțimi pentru a crește diferite grupuri de plante. Nu toate plantele la noi sunt confortabile în aceste sere, care au aceeași înălțime, aceeași lățime, aceleași condiții. În pofida dificultăților, grădina botanică rămâne un punct de atracție pentru vizitatori. Colecției includ peste 1000 de specii de cactus și plante exotice aduse în țară cu mai multe decenii în urmă. Printre acestea se numără cicasul, o plantă străveche ale căror origini datează din perioada dinozaurilor. Exemplarele din sera instituției au fost aduse din Batumi în anul 1968. Vizitatorii spun că apreciază atât diversitatea plantelor, cât și peisajele de toamnă din grădină. Natura este frumoasă și toamna este frumoasă. Provocările legate de conservarea biodiversității au fost discutate și în cadrul evenimentului dedicat celor 75 de ani de la fondarea instituției, la care au participat cercetători din Republica Moldova și din România. Președintele Academiei de Științe a Moldovei, Ion Tighineanu, a evidențiat rolul instituției în cercetarea și protejarea acestui patrimoniu natural. Grădina botanică este cartea de vizită a Chișinăului și a Republicii Moldova. Eu cred că ceea ce se face în grădina botanică, cercetătorii de la grădina botanică au o importanță majoră. A fost fondată pe 1 septembrie 1950, grădina botanică a Academiei de Științe a Moldovei este principala instituție de cercetare din țară în domeniul botanicii. Pe lângă conservarea colecțiilor de plante, activitatea acesteia contribuie și la studierea și protejarea speciilor rare.
1: Radio Play.

0: economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.
1: Dragi ascultători ai Plaiului, la mulți ani încă o dată tuturor celor care sărbătoresc astăzi hramul localităților. Să aveți parte de o sărbătoare frumoasă, mese îmbelșugate, multă sănătate, liniște în suflet și familii fericite, unite în jurul celor mai frumoase tradiții. Eu sunt Veronica Struceanu și mă bucur că am împărtășit emoții frumoase și astăzi aici la Radio Plai. Vă mulțumesc că ați fost alături și că sunteți de fiecare dată și ne ascultați și că petrecem împreună aceste clipe de sărbătoare. Vă doresc să vă bucurați de oamenii dragi, de cântec, de voie bună și de tot ce vă face sufletul să zâmbească. Rămâneți cu bucuria în suflet și cu Radio Play aproape. Noi ne auzim și mâine de la aceeași oră, de la 13, cu noi emoții, dedicații și muzică frumoasă. Până mâine, dragilor, să fiți sănătoși, iubiți și binecuvântați. La mulți ani și să aveți parte de o sărbătoare minunată!

0: Publicitate. Maria, cum îți merge afacerea?
1: Ei, merge.
0: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
1: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
0: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
2: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
1: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
3: Luni, muncă, întâlniri și iar muncă. Bine când este o mașină care rezolvă probleme. Renault Megane Sedan, cutia automată, 15.880 de euro, exact ce trebuie. Dacia Hermes, Petrican 17. Teritoriul recoltei bogate la expoziția Molde Grotehen Farmer 2026. Apasă pe accelerație, nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Molde Expo.
4: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
5: Premii a câte 100 mii lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele 3 premii a câte 100 mii lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei 3 câștigători. Easy Credit.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
7: Play. Toată armonia neamului.

toamnă ca asta cu umbre confuze n-a fost niciodată. Deschide fereastra o ploaie de frunze spre noi să se abată. Tu mâina întinde să auzi cum foșnești încă

0: economiile tale prin valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
1: Prinde-te și tu în Hora Mare a Chișinăului. Miercuri seara, de hramul orașului, vino în Piața Mare Adunări Naționale și savurează întâlnirea de excepție dintre Zdob și Zdub, frații Advahov și lupii lui Calancea. În premieră, de la 19.45, virtuozii celor trei formații se reunesc pe aceeași scenă la Hora Chișinăului, unde tradiția, rockul și folclorul se prind mână de mână într-un spectacol nemaipomenit oferit de Primăria Municipiului Chișinău. Alături de cei mai îndrăgiți artiști, ne bucurăm, cântăm, dansăm și sărbătorim împreună 590 de ani ai Chișinăului. Pentru că noi suntem Chișinău, orașul oamenilor.
2: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
3: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
4: Moldovenii joacă bine, zi așa.
3: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu, la ei 50 de ani. Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

atât de mică și de floare. Sărută-ne mâna ta. Ca o aripă ce-a zburat și-a obosit neobosită, să odihnească liniștită.

0: proiecții în realitate cu OTP Bank. Pentru clienții business, dezvoltarea înseamnă investiții constante, iar finanțarea potrivită poate transforma planurile în rezultate concrete. Fie că-ți dorești extinderea capacităților de producție, modernizarea echipamentelor sau investiții în eficiență energetică, OTP Bank îți oferă soluții de creditare adaptate necesităților afacerii tale. Beneficiază de credit în lei cu rată avantajoasă de la 5,1% anual. Află mai multe pe www.otpbank.md sau în orice sucursală OTP Bank.
1: Trei premii a câte 100 mii lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele trei premii a câte 100 mii lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei trei câștigători. Nu uita, trei premii a câte 100 mii lei, adică 300 de mii de lei. Easy Credit.
2: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
0: O ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Renault Megane. Un nume cunoscut, nu-i așa? Iar acum, ține minte și prețul special, 15.880 de euro. Renault Megane Sedan, cutie automată, o legendă la un preț special. Dacia Hermes, Petrecai 17.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
5: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
4: Nu ai bani sau de unde bani?
5: De la Prima Finanțare.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare.
7: Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
8: Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Ai o afacere? Trebuie să ai și un transport pe măsură. Vești bune! Acum, legendarul Renault Megane e doar cu 198 de euro lunar în leasing. Renault Megane Automat este acum atât de aproape. Doar 198 de euro pe lună. Nu rata șansa. Dacia Hermes, Petrecai 17.
3: Din proiecții în realitate, cu OTP Bank. Pentru clienții business, dezvoltarea înseamnă investiții constante, iar finanțarea potrivită poate transforma planurile în rezultate concrete. Fie că-ți dorești extinderea capacităților de producție, modernizarea echipamentelor sau investiții în eficiență energetică, OTP Bank îți oferă soluții de creditare adaptate necesităților afacerii tale. Beneficiază de credit în lei cu rate avantajoasă de la 5,1% anual. Află mai multe pe www.otpbank.md sau în orice sucursală OTP Bank.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: expoziția Moda Grotech and Farmer 2026. Apasă pe accelerație, nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Moldexpo.
1: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă super oferte până pe 20 octombrie. Carmez, frigărui de porc clasic la doar 83,95 per kilogram. Snickers, batonaș de ciocolată 50 de grame de la două bucăți la doar 10,95. Certo, prosop de hârtie, două straturi, 100 de metri la doar 42,95. Chip Market, doar prețuri mici.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! Astăzi aflăm de ce mersul pe jos este mai benefic decât alergatul. Unii oameni văd mersul pe jos doar ca pe o modalitate de a se deplasa dintr-o parte în alta, însă această activitate simplă reprezintă de fapt cea mai bună modalitate de a-ți menține organismul sănătos. Experții de la Harvard Medical School au demonstrat că mersul alert reduce riscul de afecțiuni cardiace mai eficient decât alergatul. Cercetătorii au efectuat un studiu pe 33.000 de alergători și 15.000 de persoane care merg rapid și au constatat că cei care au mers au obținut mai multe beneficii pentru sănătate decât cei care alergau. Studiul s-a desfășurat pe o perioadă de 6 ani, iar participanții au fost persoane cu vârste cuprinse între 18 și 80 de ani. La finalul studiului, cercetătorii au ajuns la concluzia că alergatul reduce riscul de afecțiuni cardiace cu 4,5%, în timp ce mersul reduce acest risc cu 9,3%. De asemenea, riscul de hipertensiune este redus cu 4,2% prin alergat și cu 7,2% prin mers rapid, iar riscul de a atinge un nivel mare al colesterolului era redus cu 4,3% prin alergat și cu 7% prin mers. În ceea ce privește riscul de a suferi de diabet, ambele metode prezentau un beneficiu similar, înregistrându-se o scădere cu 12% a acestuia. Nu în ultimul rând, mersul pe jos te ajută să slăbești. Chiar dacă nu oferă aceleași rezultate pe termen scurt, pe termen lung, mersul pe jos se va dovedi mult mai eficient decât alergat. Explicația este că mersul pe jos reduce nivelul de cortizol, bucurându-te astfel de efectele pierderii în greutate, fără grija apariției senzației de foame pe care ți-o dă alergatul. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună! Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

te. E o droaie de cuvinte și silabe frânte când mă întrebi

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Știm deja că usturoiul este considerat unul dintre cele mai sănătoase alimente, însă în combinație cu mierea de albine naturală, efectul său este potențat. Potrivit specialiștilor, combinația dintre usturoi și miere consumată pe stomacul gol timp de 7 zile are efecte spectaculoase pentru sănătate. Vitamine A, B1, B2, C, fosfor, sulf, potasiu, iod, calciu, siliciu. Am spune că toate aceste substanțe fac parte dintr-un supliment alimentar super complet din farmacie. De fapt, ele fac parte din compoziția unei plante obișnuite pe care o găsim din abundență. Este vorba de cunoscutul usturoi. Iar toate aceste vitamine și minerale nu sunt singurele componente ale plantei minune. Usturoiul mai are și alicină, substanță cu un puternic efect antibiotic. Efectul lui îl putem vedea în perioadele de răceală și gripă sau în convalescență. Proprietățile sale nu se opresc aici. Usturoiul este unul dintre cele mai eficiente alimente anticancerigene. S-a constatat reducerea incidenței cancerului pulmonar la cei care mănâncă usturoi, acesta înlăturând o parte din efectele negative ale fumatului. De asemenea, usturoiul previne formarea cheagurilor și a trombozei arteriale, contribuind la creșterea poftei de mâncare, reducând tensiunea arterială. Așadar, iată motive sănătoase pentru a include această plantă puternic aromată în dieta noastră zilnică. Ce beneficii aduce consumul de miere naturală de albine? Prin pasteurizare, adică încălzirea ei la temperatură înaltă, mierea de albine își pierde toate proprietățile vindecătoare pentru care este atât de faimoasă. Enzimele sunt distruse și rezultă un sirop lichid care nu mai are nicio valoare nutrițională. Prin urmare, trebuie să fii foarte atentă la alegerea pe care o faci, deoarece mierea poate să fie ușor contrafăcută. Mierea de albine naturală este o sursă importantă de antioxidanți, dar și de enzime și minerale, precum fier, zinc, potasiu, calciu, fosfor, magneziu și seleniu. Nici vitaminele nu lipsesc din mierea de albine, aceasta fiind bogată în vitaminele B6, tiamină, riboflavină și niacină. De asemenea, mierea de albine te ajută să scazi nivelul colesterolului rău. Cum să faci un amestec de usturoi cu miere? Fie optezi pentru usturoiul întreg infuzat în miere, fie pentru cel zdrobit. Amestecul se realizează din 3-4 căpățâni de usturoi amestecate cu o cană de miere, lăsând totul la infuzat câteva zile în frigider sau la temperatura camerei. Astfel vei avea amestecul pregătit pentru a consuma câte o lingură în fiecare dimineață pe stomacul gol. Alicina din usturoi este mai ușor absorbită atunci când este consumată pe stomacul gol, de aceea dimineața este cel mai bun moment pentru a consuma acest amestec. Dacă alegi să zdrobești un căsăl de usturoi, este important să-l lași apoi la temperatura camerei timp de 5 minute, deoarece astfel se vor activa enzimele care îl transformă într-un super aliment. Amestecă-l apoi cu puțină miere de albine și înghite fără să mesteci. Poți să bei un pahar cu apă pentru a înghiți mai ușor amestecul. De ce să mănânci usturoi cu miere timp de 7 zile? Usturoiul combinat cu miere este considerat un remediu recunoscut pentru efectele sale spectaculoase pe care le are asupra corpului. Iată ce se întâmplă dacă mănânci usturoi cu miere. Are un efect protector asupra inimii, scade colesterolul rău și tensiunea arterială. Este util persoanelor care fac chimioterapie ajutând la detoxifierea corpului. Are efect antimicrobian și antifungic, întărește sistemul imunitar și te ferește de răceli, calmează durerile cauzate de osteoartrită și are efect anticancerigen. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

casă părintească, veche ca o lume. Coborând în vreme, a intrat în hume, până la ferestre, până la poveste, până la maicuță, care nu mai este. Pragul tău de piatră nu mai e de piatră, focul nu mai arde cum ardea în vatră. Rod în lemnul ușii, zi și noapte cari, ca barbarii

ciancă, năpădesc unghiere, e de plumb și doare stropul de decere. Coarde de furnice, năpădesc de afară, eu ca să le mă duc și să vin iară. Au crăpat martacii

0: Radio Play.
1: Poți fi supărat,

zi m-a întrebat inima, suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi, câte zile voi trăi, știu. Știu că n-am să mai iubesc până n-am să o găsesc. Așa i-am spus.

te văd și tu te faci că nu mă vezi. Adumecăm doar rămășițe și trăiri și închidem ochii cu priviri prea reci și ascundem minunea că poate ne iubim. Și eu mă fac că n-am nimic, nimic. Și tu te faci că nu mai știi. Și închidem părțile castelului pierdut și ne înarmăm cu scut și zid, cu inima în contratim. Și ne păstrăm

trafuiți și cu viețe alarmante. Pământul ne vede și tace cu strigăt de dorchi în gesturi galante.

0: Radio Play.
1: Îmi place.